0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativóðarinn.
1: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

0: hugsaði að nudja stúlfotan og framkona bíl, hör svo hér. Því nudji og móta 50 fyrir að bílasölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við Vjúji. Og bætt nú, kannstu fóa fyrir einans 233 krónir eftir MVG afturbyrðin. Men til elmarska nögg sem það ráður maður skunda sér. Stökkina gölvi að tjalla fjörðu og upplýr bílinn sjálfur eða ring 255-255. Svo finna við röttu lösnuna til tóin. Fyrir að bílasöla.
1: Mot läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer du in åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaskehalla, läckran heimagjördan, popcornnois och nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Kliokon av Bjadegullbors. Vi suttjar av Hotel Brandan.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet tager sig af tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mængd andet. Vi lægger du af lakk.vensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och checka gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlingen pris.
4: Vars du kväll? Till Algeria.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
6: Það var tærnuts vindajó, setið svo samband við gulutugar. Við það var störst urvala vindi under plasti, timbri, etla træl og svera sjálfandi allt í sjött. Gulutugar. Tóta tjekk 2, þú fór tjejist þeir, 0000. Gulluvæt gæði best.
7: To you by a friend. You were cute and

0: Fymtja fyrir að bíla sölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við Vjútið. Og bætt nú kannst þú fóa fyrir einans 2.000 kronir eftir MVG afturbyrðin. Men til elmarskanögg svo það ráður maður skunda sig. Stökkinn á gölvi að tjalla fjörðu og upplýð bílinn sjálfur. Eller ring 255-255. Svo finna við röttu lösnuna til tóin. Fyrir að bíla sölu.
1: Hans og hverstar við báðum í Kvalvík. Leiðan sinna mæ við sýtt af Selatrættu Kvalvíkar her sundalags badafella skipa fyrir ymsum húnaljón tiltakun við baddeilin. Tilmenningar kostnáur 300 kronir og úrökna gjaldnum en gæv mólstu það komið við að land. Hjartalega velkomin á badahúna í Kvalvík. Frá Eidjinn. Nýtt tilbúðsblæða heimasinn. En rikva fantastiskum tilbúðun og spennan nýtjælum. Kommer du några nutje main sofa för 18.995 eller några Nordic Continental song under forskanga 200 för 18.995. Vi gaule toppadras åbæl. Og hatt av å bæra brett bidder. Vi tja heimas yoga, IG.fo og les tilbudsplay. IG, et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Visste du að Vensel hefur að plátuversta, við omvælur öll bilmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt því á lakk.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Heimurinn minni enn til heldur. Spyr bara safari. Vit kjöra búið tóina stittri.
3: Much lekker sommermelskra og husagari og hodlebranda. Kommer oi nokkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehalla, lekkran heimagjordan, popcorn noise og nekvanna. Hvorlek bor og branda.mefo er det ringt 3252-00. Vi glir okkon a bjóða til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
4: Tú mál hefur höfupinni, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Vistu tú, að svo gulluglugum bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, ætla sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasavætarun byrð allt til svo gulluglugum. Gulluglugum, tofta jægt vei, gulluglugum.

Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vit hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31 530 00. Jamin, tún kattivöidare. Hey,

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Visste tú að Vensel hefur að plátu versta, við umvælur öll bílmestir, Lakkverkstæði tekur sér af tryggingarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Við leggt þú á lakk.vensel.fo eftir á telefón 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Það var tærnuts vindæðu, setjum svo samband við gulluglugar. Við hafa størst urval af vindi under blasta, timbre, etta træl og sværa sjálfandi allt í sjött. Gulluglugar. Hotta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.

Hann sé førstar við Badun í Kvalvík. Leiðar den 7. maí við sista selatrað Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fyri Imson Honaljón tiltakon við Badeilen. Tilmenningar kostnaður er 300 krónur og við roknar gjaldnum en gó mostu ta koma við land. Hjartaliga velkomin á Badun í Kvalvík.